kabara ye bara dilan ye barafɔ burama ka baara ye bara feere fana ye ni barafɔ burama tilala ka baara dilan la barafɔ buramaba ka baara dɔ feere ni barafɔ burama tilala ka baara dilan la.